0: Vi brukar ju vara lite intresserade I historie och den 28 september byr det på lite året 1066 är meget viktig för Storbritannien ja framförallt England som är den största och mest folkrike delen av kongeriket Storbritannien och Nordirland. Det var Stamford Bridge självklart och så har vi ju Wilhelm Erobraren. Som kom till England I 1066 och erobrut England I 1066. Blev kung av England I 1066 och var det fram till sin död. Och när vi snackar om konger det är en del kongestoff idag. 1448 Kristian den första av Danmark blir hyllad till konge på Viborg landsting. 1497 den svenska riksförstandaren Sten Sture blir besegrad av Hans den första av Danmark och 1844 ända en kongesak. Kung Oscar den första blir kronet I Sverige. Historie fullført. Punktum.
1: Dette Radio Nordland.